0: Ja lopputulos siitä taas on aivan täysin ryhvi. Hän silloin sanoo,
1: kas no niin.
0: Ja sitten vaipuu omiin ajatuksiin. Ja ensin on hän niin kuin jää.